0: Радіо З. Роботи за праве діло.
1: Долго-долго я искал свой путь во тьме. Громко-громко